0: FM 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: diri gbosa.

0: ma show you re ni ajo ma gunke agba ni pelu aso Olorun yin ten gbadun ile ise Bonne FM 9 lapapo tokunrin to bi ni to mo de tagba yin
1: ati wa mo ni da ku ma ba pe awon se mi ori yo mi o ma la ba mi daju mi
0: awon ton gbadun wa na ni awon la nsadua ye fun Olorun ba oni gbagbe yin o lori kori losan ni loru ni lasale ni gbogbo igba te ba tin ji soke soke pe be ni alaafia ire idunu ayo ni ko ma je tin tomo tomo bayi a tu paluda ka gbo orin mi latenu ayin la omo wura tori pe opolopo yan na n bere fun orin sugbon a le gba gbo etan e ja ma ge keke be tori awon lolufe wa to kun na ile ise gbono fe mi la shiwa 92.9 ten wa fe bere fun orin 080 2629 8190 080 2629 8190 ke bere fun orin te ba nife si ka si ju sura ife fun yin laipe laijina

0: Alo.
1: Alo.
0: Galiba mülezim kuyu.
1: Ya
0: sana mülezim kuyu. Lati ejigo epo akara en bere fun.
1: Eh.
0: Oda. Won ba si ko dokun na, a wa kan fun iba mi.
1: Oda.
0: Ora, ese won ba fun babo.

bi kan wa wa ti wa mo lo bi kan wo lo pe ba onu iran je se oni di se na ile lo me do wa ti mu na roko oko baby bola le ala baba de bo ate mi baba la ni le kon Joshua amo lo ma de mi awo barista lo ya mi o se Baso ba mi come on Davis stay me Aya so yi ase na mi o baba Michael Ope bola kale we do we do Oyi amajila la